Miltiux kaha ċabat raħab raċi daqqaħ ċilal, traċat xbilax, traċkux xamanabin, miltiux kun nimispazju na jaċkad, desdu la singlu manja naħuċu. Dilunis, sabiernis, ċka nkanna xabra biexbil sa Nikolas Tuħ, nbiħ ka ċabax kun nutzlaħ ka xiexabin, għas kib nutil traċaħ ċika program ċka xin xiex ċwaħ, traċkun ċkixbil kanna xnabin. Miltiux ka ċabax, għas traċin xiex ċiklunis, in l-omro del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amen.